0: hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora.
1: 97,9% música. Tá na hora.